محلہ پنجواں ان کا جتن نہیں ہوت چھٹارا بہت سیان پہ آگل پارا ہر کی سیوا نرمل ہیت پرب کی درگاہ سوبا سیت من میرے گہو ہر نام کیولا تجھے نہ لاگے تاتا چولا رہاؤ جو بوہت پیسہ گرماہے اندکار دیپک دیپاہے اگن سیت کا لاہس دوکھ نام جپت من ہووت سوکھ اتر جائے تیرے من کی پیاس پور

وکری وکری رستے ہیں. میرا کوئی کہنا نہیں مند تے میری چودھری کی ذمہ واری ہے. مجھے پتا ہے میرے کو لکھا جو کھا منگیا جانا حساب کتاب لکھیا جا رہا ہے. ہی اکال پرکھ ہی انترجامی ہی سرجنہار میری تیرے اگے ہاتھ جوڑ کے بیندی ہے مینو یہ دوبارہ پینڈ نہ دے مینو یہ دوبارہ نگر نہ دے میں نہیں اس وچ رہنا چاہتا. میرا جو لکھا جوکھا ہے نا میرا اتھے ہونی نہیں ویل دوبارہ نہیں میں آنا چاہتا. ترم رائے جب لکھا ماں گے باقی نکسی پاری پانچ کرسان واپ آ گئے جڑے پنجی مینوں ستاؤن والے سی میرے پنڈ دے وچ میرے نال واسی سی یہ تو سارے دوڑ جانے لے باندھے ہو جیو درباری دربار دے وچ تے درباریاں نے جیو آتما نوں بن لینا چودھری نوں بن لینا کہ تیری ذمہ واری سی. اب کی بار بخش بندے کو بور نہ پرجل کی مینو بندے نوں اسے ہی جنم وچ بخش دے. گرو پیارو جنم تو موت تک دا جو سفر ہے ایک دن جنم ہوا ایک دن موت بھی ہوئے گی. جو اپجو سو دن سہے یہ اٹل سچائی ہے. جنم دستا ہے کہ موت بھی ہوئے گی. اس سرشٹی وچ اس برہمنڈ وچ کوئی بھی پرماتما دی سرجی ہوئی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس دا انت نہیں. جنم تو لے کے موت تک دا جو سما ہے اس نو جیون آکھیا جاندا. اس نو زندگی آکھیا جاندا اس نو جیون آکھیا جاندا. نہ جنم دا حساب ہونا نہ موت دا حساب ہونا دھیان رکھنا. جیون دا حساب ہونا جڑا سما بتایا جنم تو موت تک کی کیتا کی کریا کی سمجھیا سب لکھیا جا رہا ہے. ہر بندے دا حساب لکھیا جا رہا ہے. کبیر صاحب سانو ایک گل سمجھا رہے ہیں کہ اے پرانی اس جیون وچ سمجھ اپنا حساب کتاب اتھی نبیڑ دے اگے نہ تینوں حساب کتاب دینا پڑ. گرو پیارے جدوں بھی کوئی پرانی چلیا جاندا نا سنسار وچوں وہی سنیہا جی کے جاندا ہے کہ اے سچ ہے میں ایک دن اس سنسار وچ جنم لیا سی میں جا رہا ہوں. فرید صاحب تے بالکل نیڑے والے دیاں گلاں کردے ہن کہندے فریدا کتھے تینڈے ماپیا تیرے ماں باپ کتھے گئے جنہیں توں جنے ہوئی جنہاں نے تینوں جنم دیتا تین پاسوں ہی لد گئے تیرے کولوں چلے گئے توں اجے نہ پتیڑی تینوں اجے بھی نہیں سمجھ لگی. سنگ چلتا ہے ہم بھی چلنا. ساتھی چلیا گیا میں بھی جاؤں گا یہ اٹل سچائی ہے. جیون کتنا لمبا ہے یہ کسی نے نہیں اج تک پتا لگا. بارے بوڑھے ترنے بھیا سب ہوں جم لے جائی. یہ جیون بچپن وچ ہی سماپت ہو جانا ہے جوانی آنی کہ نہیں جوانی وچ ختم ہو رہنا موٹاپا آنا کہ نہیں کچھ نہیں پتا کسی نے. پر جنہ سما ہے وہ قیمتی ہے اس کر کے کبیر صاحب سانو سمجھا رہے ہیں اب کی بار بخش بندے کو باور نہ پوجل پھیرا.